TBF i Gita, 13 sati, 47 minuta, glazbeno popodne, Radio Zadra, pošto je vikend, radova na HEP mreži nema, ali u ponedjeljak ih ima dosta, pa ću vam počet pričati, ima toga onako poprilično. U Kalima, ulica, put Artine, put Tratice, Težačka, Sigeti, prema domu, nemoj struju od 9.30 do 13.30, u Zadru to su ulice Grge Novaka, Roberta Frangeša Mihanovića, sjeverni dio od 10 do 11 sati, u Prilakama Sabunike, ulica 6, poremeni prekidi od 12 do 14 sati, pa onda opet u Zadru. I to su Grgaje Novaka 3, 4, 5, Iveta Dijanovića 1A i 12A, Težačka 1A, Krešimirova obala 12G, 12C i 16, struje nema od 8.30 do 9.30. Pa onda opet Prilaka, put Rančića, poremeni prekidi od 8 do 12 sati, u Brišovo to su predio Butići od 9 do 13 sati, opet Privlaka, put Gornjih Begonjića, poremeni prekidi od 8 do 12 sati i u Privlaci Hrvatskog proljeća, poremeni prekidi od 10 do 12 sati.

I to je bilo sve u današnjoj trećoj dimenziji. Sa vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega. Za kraj oprostit ćemo se od vas uz film Burnovo nasljeđe, u kojem kao i u prethodna tri filma i ovog puta svira Moby i Extreme Ways.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo strah i navika. Podsjetnik što zvoni kad treba reći.